kore so za go ju ya ta ma re pa ta ya kore ngon che go le ya ju te le ma to ya kore ro sa go